вірці мої, валяпочі і ноч, і макра. Спржіть мене, не очі, убіть мене.